0: kind of music all day, all night, right here on your one and only station. Magic
1: FM. This song is brought to you by Eskelan. Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair ti puso ken bulsa.